0: Mok nyoman, ye nyoman atuni ya subuh mai. Ngabone ngabo aja ngene.
1: Man ya mai.
0: Subuh kepuri ya tu.
1: Man mai dunia ni.
2: Man ye naja ketegangan.
0: Penyeruan ben selasa di sini.
1: Yang ngabo dedareng pasti penyeruan.